pepeši sam ljeti, provodio dane, u kupačim sa čizom, dugmetom sa strane, uzotirač flaša, mlijek.

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku podsjećamo na neke od važnijih događaja i ličnosti koje su obilježile 15. august kroz historiju. Na današnji dan 1875. godine rođen je hrvatski pisac i jezičar Bartol Kašića, 1769. godine u Ajačiju na Korzici rođen je Napoleon Bonaparte, francuski vojskovođa i car. Rođen je i škotski književnik Walter Scott 1771. godine, dok je 1883. godine rođen hrvatski kipar i arhitekt Ivan Meštrović. Godine 1888. rođen je Thomas Edward Lawrence, poznat kao Lorenzo od Arabije. Jedan od značajnijih događaja dogodio se 1914. godine, kada je prvi brod prošao kroz Panamski kanal koji povezuje Atlantski i Tihi okean. Godine 1944. formiran je Korpus narodne odbrane Jugoslavije, a iste godine savezničkim iskrcavanjem u Južnoj Francuskoj počela je operacija Dragon, čime je otvoren drugi front u Evropi. Godine 1945. Koreja je oslobođena od japanske kolonijalne vlasti, a 1947. godine Indija je proglasila nezavisnost od Velike Britanije. Godine 1960. proglašena je nezavisnost Konga, Brazavila, dok je 1962. godine probijen drumski tunel ispod Mont Blanca kojim su povezani Francuska i Italija. Ljubitelji muzike pamte 15. avgust 1965. godine, kada su Beatlesi održali veliki koncert u New Yorku pred oko 55.600 ljudi. Četiri godine kasnije, 1969. godine, počeo je čuveni festival Woodstock koji je okupio stotine hiljada posjetilaca. Bahrein je 1971. godine stekao nezavisnost nakon britanske kolonijalne vlasti. Godine 1996. Sarajevski aerodrom nakon 4 godine ponovo je otvoren za komercijalne letove. Na današnji dan 2000. godine preminula je poznata hrvatska glumica Ena Begović, a 2014. godine umro je bosansko-hercegovački pozorišni i filmski reditelj Sulejman Kupusović. I to su samo neki od događaja koji su obilježili 15. august kroz historiju.

Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata iz oblasti sporta. Pravo na prijavu imaju nosioci sportskih aktivnosti, sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, te da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na troškove pripreme i učešća na takmičenjima vezanim za vrhunski sport, kolektivni i individualni, manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta, organizovanje raznih sportskih manifestacija, turnira i sportskih

Eko selo na Boračkom jezeru raspisuje oglas za dva radnika, konobar i higijeničar. Oglas se raspisuje na određeno vrijeme do kraja ljetne sezone. Plata je po dogovoru, ugodan radni ambijent, a obezbjeđeni su smještaj i hrana. Kontakt telefon je 066 812 660.

Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

Ovogodišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne

Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Hotelo na Boračkom jezeru raspisuje oglas za dva radnika, konobar i higijeničar. Oglas se raspisuje na određeno vrijeme do kraja ljetne sezone. Plata je po dogovoru, ugodan radni ambijent, a obezbjeđeni su smještaj i hrana. Kontakt telefon je 066 812 660.

Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika. Dobar dan. 15. august 2026. godine, subota, Konjičku hroniku realizuju Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Konjička hronika. U kasnim poslijepodnevnim satima

Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata iz oblasti sporta. Pravo na prijavu imaju nosioci sportskih aktivnosti, sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, te da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na troškove pripreme i učešća na takmičenjima vezanim za vrhunski sport, kolektivni i individualni, manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta, organizovanje raznih sportskih manifestacija, turnira i sportskih obuka, organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama, nabavka sportske i druge opreme i sportskih rekvizita za koje je udruženje registrovano, troškovi članarine i kotizacije za takmičenje, troškovi za angažman službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima, sudije, delegati, kontrolori i drugo, troškovi prijevoza, smještaja i ishrane na gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove, troškovi zakupa stadiona, fiskulturnih sala, sportskih dvorana i prostora za treninge i takmičenja, organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima i manifestacijama sportskih klubova koji okupljaju djecu, omladinu i odrasle, projekti odnosno programi koji se neće financirati su projekti sportskih organizacija koje nisu izvršile svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim ili sufinansiranim iz budžeta grada Konjica. Projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciju ili izgradnju kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta. Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte, programe sportskih organizacija ne mogu se koristiti za financiranje ili sufinanciranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara sportske organizacije, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika udruženja i drugih lica iz upravljačke strukture. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: rješenje o registraciji udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji ID broj, obavještenje o razvrstavanju klasifikacija djelatnosti, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje odnosno potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od uprave za indirektno oporezivanje ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije. Potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana, u protivnom projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova: kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju.

0: i Jugo 45.
1: Eko selo na Boračkom jezeru raspisuje oglas za dva radnika, konobar i higijeničar. Oglas se raspisuje na određeno vrijeme do kraja ljetne sezone. Plata je po dogovoru, ugodan radni ambijent, a obezbjeđeni su smještaj i hrana. Kontakt telefon je 066 812 660.